0: enak.
1: Rumburan toa kami gererusak. Hubungan pihak tutur ama umir.